se sangae chirani anasikiliza redio gani? Hii ni Egesa FM. Chirani yako ni Mkisi. Anasikiliza Egesa FM.

Right. Kene ke se feme ko mege tinga ya ko kungene re sold manik. Nimba teri kan ka kala kata nga matukana mabe. A go tsho tsana ngere ya kata nga matukana mabe. Ne tsena te ya bantu nga nataka go tsha ke show a soko monto 10,000. Wana ne ya te bire nga tiko monto ali 20,000. Le ka rodi monto ali 20,000. Yes. Na ba te benga 10 na te bire 10 ne chinke. Abantu ko ranga ntu ya gente ngere serious tiko monto ali 20,000. Ne ne chichi monto ali le bona gaiga. Ntege tiko ko mubugirie simisai. Monto ali 20,000. Abata ye bali ya 10. Mimi nimeanza na 20,000. Na kama tebili 10 na atigire. Tamubugirie simigaiga. Na ne konyo rutenga karo monto na alichiribu isa. Ndama ndumate pako ya kulichiba za chinyinge gaiga. Na kate binga na ebono kuchora. Ebu nanga kiuko chiesa. Ema nye kuchu wakole ntelebi ntuke tebita tebila kukonye. Umuntu usio wobo wako kule bintu. Taba ntumale bono mtu kumonte kata kanga wachira atambe. Lakini wako nya kukosu nengo sabakungu. Tumati kwa sinengo sabakungu. Tula wasiko nya luka. Ubi ntuke tebiku nya kukosa. Toko kule bintu. Tana iwango mungwano yolire 20,000. Drango sini mwikira sisi. Yes. Aye manene. Hello. Hello. Hello. Hello. Korara se network irembe. Ngakire ndiya mabereya. Mungwana yadada ji akumbo ile 20,000. Ngokuwa na 10 eroje nje record yore chaka na 20. Na kunyoringa it's very simple. Ndarika ntokerega kongu. Ndarika sinu muikire.